0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: O, băieți, vesel de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața.
0: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, vierdele.
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.
5: A cântat cocoșul de 3 ore, a fost ora 6, la Constanța sunt 22 de grade, am început dimineața, v-ați pus gheața în pahar. Espresso tonic, da? Un shot de cafea, cum i-ar zice. Două cuburi de gheață, puțină limă. Și hai să înceapă și ziua de marți dimineață. Sunt

da sunetul ăsta te trage la vacanță, n-ar merge, băi, fraților, dai sfârșit de iulie, început de augustul, luna vacanțelor, și sunetul ăsta ne-ar trage la un pește în pâine, la podul Galatei, n-ar merge bine, vai, vai, vai, cred că ar merge foarte bine, și ar merge după aia și un QNF, dacă stau să mă gândesc, și o plimbărică pe Bosfor. Ar mai merge, ar mai merge câteva treburi bune pe acolo. Poate și o vizită pe la Basilica Cisternă. Știți ce e? E un rezervor de apă, marele rezervor de apă al Constantinopolului de altă dată. E coadă mare de turiști. A apărut și într-un film celebru cu Tom Hanks, care urmărea niște bandiți misterioși. Hei, e marți dimineață, dacă ați fost norocoși, niciun urs nu s-a mai urcat în mașină în parcarea de lângă blocul unde locuiți sau din fața casei. La american s-a întâmplat povestea asta. În Gold Hill, din statul american Colorado, locuitorii au suportat o noapte întreagă tot felul de claxoane repetate. De ce un biet urs a intrat într-o mașină, a rămas blocat acolo, n-a mai știut să iasă, s-a străduit săracul, în disperarea lui a tot apăsat pe claxon până dimineață, nene. Acum vă întreb și eu ceva. Dar dacă era o problemă absolut reală a unui om, cetățenii din Gold Hill au stat în claxoane toată noaptea și n-a ieșit mă niciunul să vadă, băi, nene, dar de ce se claxonează în halul ăsta? Vai, poate că unii sunt prea cuminți atunci când e noapte. Noi nu, și s-a făcut dimineața.

0: season.
1: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
4: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

asta, chiar dacă medicina a reușit să elimine absolut toate bolile din viața noastră, da, absolut toate, n-am putea, nene, să trăim mai mult de 200 de ani. Așa zic niște oameni de știință, atenție, de data asta nu mai sunt britanici, oamenii de știință ruși. Au încercat să afle dacă există o limită strictă a duratei de viață umane în cazul în care toate cauzele majore ale îmbătrânirii ar fi eliminate. Na? E, răspunsul a fost că, potrivit tuturor simulărilor, o limită maximă a vieții ar fi undeva între 146 și 194 de ani. Deci maxim 200 de ani, deși cifra reprezintă aproape dublu speranței actuale de viață, IACA demonstrează că totuși nu putem fi nemuritori. Bă, nemuritori sau nu, eu am așa un gând pe spinare, nu știu dacă l-aveți și voi. Dacă cercetarea asta a fost desfășurată de oamenii de știință ruși, nu vă uitați la tovarășul Vladimir? Mă, nu cumva... A? Fac și teste practice pe cineva, că torșul Vladimir pare că a înțepenit acolo pe la 60, așa. A? Te pomenești că... Aoleo, vrea tovarășul Vladimir să fie primul om de 200 de ani? Nu m-ar mira. Vom vedea dacă mai apucăm. Your summer, your playlist.

0: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin.
1: The hottest hits all summer.
2: All summer.
3: Party rock in the summer.
2: All summer long.
1: We are

0: Ia ca și o veste de pe la noi de pe acasă. Astăzi la ora 11 se va opri controlat reactorul 1 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Nu e nicio problemă pe acolo până untru, până toate mașinăriile alea nucleare. E doar prea puțină apă în Dunăre în această perioadă, așa că în acest context de debit redus al fluviului s-a luat decizia să se oprească un reactor. Eu sper să nu se pornească morișca tarifului la kilowatt. Când rest, nu mai descurca noi. Dar, cum o să fie? Oamenii care ne conduc zic că o să fie bine. Așa să fie și ziua asta să fie super frumoasă și toată săptămâna la fel. Bună dimineața din nou!
1: The hottest hits all summer.
2: All summer. Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Îți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
6: This

0: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți Espresso Tonic la CFM.
3: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Hai că toate călătoriile astea până la turci, până la greci, până la italieni, până la spanioli, până la tunisieni au devenit o plictiseală, nene. Oricine poate să urce într-un avion, să zboare până unde vrea el, nu e nicio mare șmecherie. Marea șmecherie acum e să călătorești în timp, da? Acolo sunt băieții adevărați și uite, chiar au început să apară pe la tot felul de canale din astea YouTube, ca de exemplu domnul care se recomandă, Adam Arhon, și care zice, da, domne, călătoria în timp a fost pusă la dispoziția publicului în 2028, dar a fost inventată în 1981. Stai, bre, cum adică a fost pusă în 2028? Că ăsta n-a venit. E în timp. Deci domnul Adam Arhon vine din alt an? De unde, bre? De când? Ia uite, zice domnul Adam, zice că vine din 2045 și a povestit, pentru cine a vrut să se uite pe un canal YouTube care se numește Apex, că tehnologia viitorului le permite oamenilor să simuleze evenimente din trecut. Deci poți să fii Ștefan cel Mare, boss! Vreau să fiu Ștefan cel Mare și să-i bat pe turci. De ce? Daia! Unde? Oriunde! Și de câte ori vreau eu. Deci domnul Adam Arhon zice că putem să și simulăm evenimente din trecut, nu astăzi, în 2045, însă cei mai mulți dintre oameni preferă să viziteze în mod real acele perioade pentru a trăi istoria pe propria piele. Bă, eu cred că avem o viziune foarte romantică despre cum arăta Evul Mediu, de exemplu. O să mai vorbim ora asta despre călătorii în timp, fiindcă mai sunt și alți călători în timp care au apărut zilele astea pacipă la noi pe planetă. Dar să știți că prin Evul Mediu, în Occidentul acela care astăzi, mă rog, e admirat de toți românii, preoții îți spuneau că în viață două băi sunt suficiente. Una când intri și una când ieși. Adică atunci când te naști și atunci când te duci pe partea ailaltă, da? Vă dați seama ce puțiciune era pe vremea aia, bă. Aoleo! Ca să nu vă mai spun că parfumul a fost inventat pentru că puțeau, erau murdari, se spălau rar și duhneau. Ca să mai adaug oare și că acele bețe pe care și le vâră diverse doamne în coc și spun iată ce trendy sunt, bețele alea au fost inventate la curtea Franței, la celebru Versailles, pentru că doamnele care purtau perucile alea spectaculoase pe care le-a văzut în filme aveau păduchi și foloseau bețele ca să se scarpine pentru că le mânca? Mai vreți Evul Mediu? Lasă mai bine 28 iulie 2026 pe litoral, soare, dimineață, cafea. Hai bre, vă rog frumos.
1: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140, vis-a-vis de Arabesc Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

Hai că ne-am întors în timp, dar nu numai noi, îi dăm tare cu niște călătorii de astea. Adică nu e ca și cum ai lua 43 să te duci la gară, mă înțelegi? Și nici pe domnul 100 ce te bas pentru mamaia. No, no, no, e un altceva, nu-mi dau seama ce, încă nu ne-au spus tipii ăștia, dar uite, a mai apărut un domn care se recomandă a fi domnul Alexander Smith și care ne povestește tuturor pe canalul acela YouTube de care v-am pomenit, Apex TV, că a venit din 2118, da, și că CIA-ul deține tehnologii avansate care sunt ținute ascunse de public, inclusiv ceea ce el a descris de o mașină secretă a timpului. Ați sesizat că după ce i-au tăvălit pe cetățenii ăștia de la Vatican, care aparent aveau toate secretele lumii ascunse la ei în pitiță, dar nu știu ce făceau cu ele acolo, mai nou ăștia de la CIA, băiatul, le-au inventat tot. Absolut tot, inclusiv oamenii au mașina secretă de călătorit în timp. Domnul Alexander Smith mai zice că el era tâmplar în 1981 și că a fost recrutat de CIA pentru un experiment secret care l-a trimis în viitor în anul 2118. Acolo, în anul ăla, el a văzut o lume distopică în care inteligența artificială conducea planeta, existau mașini zburătoare, roboți plutitori și schimbări globale majore care s-ar fi produs în urma unui al treilea război mondial. Așa zice domnul Smith. Am impresia că s-a uitat totuși la Terminator înainte de a da interviul ăsta. Dar una peste alta, să știți că există un celebru moment în istorie care se numește Experimentul Philadelphia. Sunt foarte, foarte multe povești despre momentul ăla. Și se zice că însuși Einstein ar fi distrus dosarul acestui experiment ultra secret care ar fi produs călătorie în timp. O fi așa, n-o fi așa, n-am idee, să-l întrebăm pe domnul Einstein dacă putem, dar pentru asta, a trebuit să călătorim în timp. Mă, dacă ar trebui să călătoresc undeva în timp, aș călători cu doar câțiva anișori în urmă ca să o văd pe Madonna la 30, nu la aproape 70, dar noi o ascultăm la 7 și 27 de minute. Hit music. All summer long. CFM.

0: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți espresso tonic la CFM.
3: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

Da, și tot n-am terminat, fiindcă ce poate să fie mai frumos decât să călătorești în timp, poate chiar, nu știu, în anul în care... ai luat și tu un 10 la matematică. Să fii, mă, și tu. Dar n-ai, chiar dacă n-ai fost olimpic, să fii și tu matematician de succes încă o dată. Da, ne păstrăm acolo la presupusele călătorii în timp, pentru că un muzeu american adăpostește o stelă funerară grecească, veche de vreo 2000 și vreo 100 de ani, în care e reprezentată o femeie aparent de rang înalt, care are în față o servitoare, iar servitoarea are în brațe ceva ce seamănă foarte bine cu un laptop. E un obiect dreptunghiular, da, care pare că are un ecran și încă ceva jos, o chestie. Nu se vede o tastatură, dar atenție! Tastatură nu se vede, dar chestia aceea dreptunghiulară are două orificii într-o laterală, exact, nene, dar exact unde s-ar afla porturile USB ale unui laptop modern. Firește că adepții ideii de a călători în timp au zis, iată, această statuie grecească veche de peste 2100 de ani arată că e posibilă călătoria în timp, pentru că iată un laptop, da? Muzeul american este J. Paul Getty din California. Acolo vedeți această stelă funerară care teoretic ar demonstra, sau teoretic, na, care ar putea sta acolo în mijlocul conspirației. Da, frate, există călătoria în timp, dar cineva ne ascunde. Cei de la muzeu au spus, nu bre, nu, nu e un laptop, da, seamănă, dar nu este, e o cutie cu bijuterii. Iar doamna aceea foarte probabil a fost o bogată, de are o stelă funerară, un monument funerar, pentru cine nu știe ce e o stelă. Atât de, nu de, cum să-i zicem noi, de scump, că nu-și permitea oricine un astfel de monument funerar. Da, da, da, așa spun specialiștii de la muzeu. Dar cine-i crede, nene? Dar cine-i crede, nene? Păi nu sunt ei mână-mână cu CIA-ul, cu Vaticanul și cu toți ceilalți care ne ascund nouă mașina secretă de călătorit în timp? A? Ha? Păi nu i-am prins? I-am prins! Take five!

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: CFM.

Mai puțin de 9 minute până vine vaporul cu minciunologi, prieteni. Un pic. Până atunci aflăm că un cetățean din Suedia a fost dat afară în 47 de secunde de la locul de muncă. Omul s-a plâns: vai de mine, am fost dat afară abuziv, dar ce s-a întâmplat, bre? A zis onorata instanță. E, conform plângerii, domnul suedez, dacă o fi suedez, că mai știe acum, oricum, locul de muncă era în Suedia, s-a prezentat la muncă la o înainte de ora stabilită ca să se schimbe, dar n-a găsit vestiarul. Me, serios? Mai mult decât atât, nu numai că n-a găsit vestiarul, s-a și speriat de faptul că n-a găsit vestiarul, așa că ce a făcut? A ieșit un pic afară să ia niște aer curat să se calmeze.

0: m-am speriat și am ieșit puțin afară, deci ai, o să întârzi și eu în prima zi mare șmecherie. N-a apucat să vorbească prea mult pentru că managerul i-a zis, hai pa, du-te. Mă, acum cetățenii de la agenția de știri MITI nu precizează cu ce să ocupa domnul la locul de muncă unde nu și-a găsit vestiarul. Eu mă gândesc că, sau sper că nu era ăsta, controlor de trafic aerian sau ceva, că s-ar explica de ce l-au dat afară în 47 de secunde, mă înțelegeți? Da, e, mai bine să așteptăm să vină vaporul cu minciunologi, fiindcă avem niște vești absolut excepționale. Hai să-i dăm cu espresso tonic să ne meargă bine și frumos!
1: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin. Wake up! Eyes open,
2: speakers blown. Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.
3: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
4: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

poporo cominciu un orologi. Da, da, da, da, da. A venit, dar nu m-a lăsat inima să-l tai pe Victor Biliac. Și prelucrarea asta fabuloasă după zaraza. 8:02. Ha, ha! Ce spun minciunologii noștri iubiți? Păi zic așa, că 24 de grade la Mangalia, 23 la Costinești, 23 la Constanța, 23 la Năvodar, 23 la Medgidia, la Cojalax, numai 22, fi de la moriștile alea oare, de pe câmp, e mai răcorică, vai, dar ce trage curentul aici, chiar trage curentul bine, 22 de grade la Babadag, 22 la Sfântul Gheorghe, 21 la Sulina, Crișan, Mahmudia, Murighiol și Tulcea. Așa arată acum temperaturile în Dobrogea. Astăzi, dragi prieteni, la prânz, minciunologii au anunțat de asemenea vreme frumoasă cu mult soare. O să mai fie așa vreo 2, 3, 4, 5 urme de nori, dar numai ca să nu zicem că n-avem, da? La ora 12, 28 de grade la Mangalia, 27 la Costinești, 27 la Constanța, 28 la Năvodari și Medgidia, 27 la Cojalac, 26 la Babadag, 26 și la Sfântul, și la Sulina, și la Crișan, și la Murighiol, și la Mahmudia, și la Tulcea, da, da, da, așa va fi la ora prânzului, iar după amiază, când orice funcționar serios se pregătește să plece acasă, băi, dar fix atunci, dragi prieteni, vaporul cu minciunologi ne anunță că, atenție, la ora 15 deasupra Constanței și Năvodariului își face apariția un dita mai noru, da, da, nu știm dacă o să plouă, e posibil așa un pic să se scuture, un nor care se învârte deasupra orașului până aproape de ora 6:30, când se hotărăște să plece și el să se odihnească peste Marea Neagră. A? Na. O altă zi frumoasă ne așteaptă. Lasă că la un moment dat e bine și cu puțin noruleț. Să se mai răcorească, nu? Dacă simțiți că nu sunteți destul de răcoriți așa de dimineață,

România sfida dispozițiile Uniunii Sovietice, care a ordonat tuturor statelor din Est să nu participe la Olimpiada de la Los Angeles. Pe 28 iulie 1984 se deschideau Jocurile Olimpice

locul 2 la nivel mondial după Statele Unite. A fost absolut fabulos ce s-a întâmplat acolo. 20 de medalii de aur, 16 de argint și 17 de bronz. Practic, România a dominat copios toate competițiile la canotaj, de unde s-a întors cu 5 medalii de aur și 2 de argint. La gimnastică, Ecaterina Szabo a fost literalmente extraordinară, 4 medalii de aur. La atletism, Doina Melinte, Anișoara Cușmir și Mihaela Loghin au scris istorie. Iar la haltere, aur, Paul Becheru și Nicu Vlad, poate vi-l mai amintiți pe fabulosul Nicu Vlad. Iar la lupte, încă 2 medalii de aur, una obținută de Vasile Andrei și una de constanțeanul nostru Ion Draica. Absolut fabulos, se întâmpla în 1984 pe 28 iulie. Extraordinar! Your summer, your playlist.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! Seajobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. Seajobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care stai respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

Toată lumea, atenție, urechiușa ciulită, să vedem cine au aranjat stelele pentru astăzi. Berbeci, berbecii se simt puși la încercare, asta pentru că își pierd răbdarea atunci când nu primesc ajutor din partea colegilor de muncă. Nu ieși să luați aer. V-am spus doar ce s-a întâmplat cu băiatul ăla din Suedia, stați liniștiți. Așa zic și stelele, să vă păstrați calmul, să încercați să rezolvați lucrurile cu diplomație, profesionalism și înțelegere. Nativii zodiei Taur au parte astăzi de o schimbare importantă în spațiul locativ, iar asta vine dintr-o dorință mai veche. Sunt planuri serioase în mintea lor și taurii se vor bucura de ajutorul unei persoane apropiate, pentru că nu vor duce ei tot greul. E posibil ca anumite relații din familie să se schimbe astăzi. Comunicarea pentru gemeni este cheia tuturor problemelor astăzi, 28 iulie. Aveți mare grijă la felul în care gestionați situațiile din jurul vostru. Păstrați-vă calmul! Nu rezolvați nimic dacă porniți un conflict. Racilor, locul de muncă nu vă mai satisface nevoile. Opa! Iar situația voastră financiară nu mai este deloc una bună. Vă gândiți serios să aplicați la un alt job? Aoleo, care să vă aducă ceva mai mulți bani. Ar fi o zi potrivită astăzi. Nativii din Leu vor primi astăzi un cadou neașteptat din partea persoanei iubite. Îmi place asta. Un lucru mărunt vă va face ziua mai frumoasă și simțiți că iubirea voastră chiar contează cu adevărat. Fecioarelor, un drum mai lung sau o călătorie în interes de serviciu necesită o atenție sporită în această zi, inclusiv la felul în care vă deplasați. S-ar putea să vă încurce ceva, așa că aveți grijă la toate formalitățile pe care le aveți de făcut. Nu uitați acasă cartea de identitate, pașaportul de-astea. Da? Deci atenție! Nativii zodiei Balanță merg la o petrecere extrem de importantă. Marțea, brei! Hai, merge și marți! Iar asta înseamnă că e momentul potrivit să lăsați toate lucrurile pentru câteva momente și să vă bucurați cu adevărat. Chiar așa! Scorpionii au parte astăzi de mici tensiuni la locul de muncă. Asta pentru că anumite neînțelegeri se pot transforma în reproșuri și așa mai departe. Scorpionilor, nu luați decizii importante pe moment. Așteptați să mai scadă tensiunea, nu se știe niciodată cum se schimbă lucrurile. Săgetătorii vor avea parte astăzi de o surpriză din partea unei persoane apropiate, care va face o mărturisire la care, wow, nu te aștepți. S-ar putea ca o simplă relație profesională să se transforme într-o legătură amoroasă. Mă vezi, mă, de ce ți-aș ducea floricica de la etajul 2, cafeaua de dimineață, pandele, fii mai atent, pandele, săgetătorule! Capricornii, curiozitatea vă face să încercați lucruri noi și nu vă este teamă să ieșiți din zona de confort. Vă doriți să vă bucurați mai mult de timpul liber pe care l-ar aveți. E un moment potrivit pentru asta. Vărsătorii au nevoie de multă liniște astăzi, da, pentru a-și pune gândurile în ordine. Înseamnă că e dezordine mare acolo la vărsători. Atenție, sunteți dezamăgiți de anumite situații și oameni din jur, așa că gândiți-vă serios în cine vă așezați încrederea, da? Contează! Peștii, aveți tendința de a analiza fiecare detaliu, iar asta s-ar putea să genereze niște întrebări, chiar și atunci când nu este cazul. Peștilor, aveți încredere în instinctul vostru. Gândiți-vă de două ori înainte de a lua o decizie importantă. Așa au zis stelele. Don't feel the same.

0: Dacă nu putem totuși să zburăm ca niște condori, măcar să putem circula ca niște oameni normali, ne anunță Primăria Municipiului Constanța, citată de 24ct.ro, publicație din Constanța, că a fost amenajat un sens giratoriu pe bulevardul Lice Brătianu din Constanța, la intersecția cu strada Corbului. Atenție, nu vă repeziți în el, că-i din gogomârle de alea de plastic, da? Ne zice și primăria, acesta are caracter provizoriu și a fost realizat din parapeți lestabili. Lestabili? Mamă, ce cuvinte prețioase au acolo la Primăria Constanța, bă, băiatul. Noua configurație rutieră, zice 24ct.ro, urmărește să faciliteze accesul autovehiculelor pe strada Corbului și în parcarea publică, totodată contribuind la fluidizarea traficului rutier în sensurile giratorii de la intersecția cu strada Dezrobirii și mai ales din zona școlii gimnaziale numărul 8, unde nu vreau, acu e vacanță, dar la toamnă îți vedeți voi aglomerație de mașini. Oricum, odată cu asta a fost mutată stația de pe linia 48, stația Corbului, e la vreo 100 de metri distanță de unde a fost, deci atenție, dragi prieteni care consumați transport public cu CT-Bus, dacă vi se pare că ați fi ajuns în stație, dar stația ia-o de unde nu-i, vedeți că s-a mutat 100 de metri mai încolo, vă reamintesc, ne informează 24ct.ro. Ah, bine, noi suntem bine, luăm un espresso tonico, da, da, da, și dăm bătaie.
1: Deci, practic, te trezești instant, ca cafeaua.
2: Here we go again. Espresso, espresso, la CFM.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya. În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasul XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
3: Ai vrut să îi ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: The hottest hits all summer.
7: Party rock in the summer.
8: All summer long.
6: We are CFM.

0: 8 și 54 de minute și secundele circulă. Sunt 24 de grade la Mangalia, Costinești, 23 la Constanța, 24 la Năvodari. E soare afară, e vară afară, vorba cântecelului. Vin mesaje și de pe mările și oceanele lumii. Ștefan are o cafea, o cană frumoasă în față și ne zice: da, în față e cana asta cu niște cafea, dar ia uitați-vă ce e pe fundal. Mare de tot, pe un monitor CFM. Cântăm acolo pe oceane. Vânt bun din pupa, Ștefan, să-ți meargă toate bine și să fie totul în regulă acolo pe navă. Noi suntem aici și dăm tare înainte, fiindcă se apropie știrile în curând. Sunt fierbinți, pregătite de Ramona Iordache. Primul grupaj de știri CFM pe ziua de azi. Atenție, dragi prieteni, dacă n-ați aflat, că văd că e mare liniște așa, nu se bagă lumea în seamă, de astăzi s-a declanșat o grevă. Aveți grijă de voi să nu vă împiedicați, să nu vă zgâriați nasul, pentru că din ce informații avem până în momentul ăsta, spitalele au intrat în grevă, așa că grijă mare, grijă mare, să fim bine. Hai, soare pe cer, gânduri bune, dă-i înainte pozitiv.
1: CFM.

0: urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Protest de amploare în sănătate, Federația Sanitas a declanșat astăzi grevă generală pe termen nelimitat în sistemul public de sănătate și de asistență socială. Medicii, asistenții și infirmierii sunt nemulțumiți în principal de proiectul legii salarizării și de condițiile de muncă. La protest participă angajații din aproximativ 400 de spitale din toată țara. Aceștia asigură urgențele și serviciile medicale obligatorii. Potrivit Sanitas, unitățile sanitare mențin cel puțin o treime din activitatea normală, astfel încât viața și sănătatea pacienților să nu fie puse în pericol. Sistemele pentru detecția și monitorizarea dronelor maritime din portul Constanța duc la creșterea nivelului de securitate, spun reprezentanții Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime. Două astfel de sisteme funcționează de astăzi pentru protejarea acvatoriului portuar și pentru creșterea capacității de răspuns la eventuale riscuri de securitate. Administrația Porturilor precizează că acestea sunt poziționate în zona digurilor de nord și de sud pentru creșterea capacității de protecție a infrastructurii critice portuare. Creșterea nivelului de securitate vine după ce în iunie o dronă maritimă ucraineană a explodat în portul Constanța. La Constanța au loc în continuare lucrări pentru modernizarea sistemului de iluminat public. Primăria atenționează că intervențiile pot duce la restricții temporare ale traficului. Până pe 31 iulie se lucrează pe strada de Amplisi, tronsonul Soveja-Suceava, pe strada Capitan Dobrilă Eugeniu, tronsonul dispensarului Suceava, pe bulevardul Lice Brătianu, strada Termele Romane, tronsonul Poarta 1-Poarta 2, pe bulevardul Tomis, între Suceava și bulevardul Laurel Vlaicu și în cartierul Tomis Nord. Lucrările prevăd, printre altele, turnarea fundațiilor, montarea rețelei și instalarea stâlpilor și a corpurilor de iluminat noi. Tentative de înșelăciune care vizează șoferii. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor mesaje SMS privind taxe de parcare false. Conducătorii auto sunt atenționați despre o presupusă taxă de parcare neachitată, iar mesajul oferă avantajul de a achita suma restantă fără penalități. Aceasta este o momeală, subliniază DNSC, arătând că mesajul afișează un link care redirecționează către o pagină frauduloasă, unde sunt solicitate date sensibile. CFR Cluj a învins formația FC Voluntari în etapa a doua Superligii de fotbal. Partida, desfășurată seara trecută pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, s-a încheiat cu scorul de 5-0 la pauză 3-0. De asemenea, în ultimul meci al etapei, FC Botoșani a terminat la egalitate pe teren propriu cu Rapid București. Scor 1-1. Meteorologii anunță vreme în general frumoasă. Cerul este variabil în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 30 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 16 și 21 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso Tonic. Vă las cu Valentin Coman.
1: Wake up. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
5: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
10: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
11: Espresso. La CFM.

aflăm că pompierii români care sunt în Franța rămân acolo ca să se mai străduiască să le stingă incendiile cetățenilor francezi. E un comunicat care vine de sus, de sus, de sus, tocmai de acolo, de lângă biroul domnului Raed Arafat. La noi, la radio, ajunge cu ajutorul Anei Maria Stoica, purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, care îi mulțumim pentru informație. Rapid, pac, pac, a venit așa. Pe super scurt, sub coordonarea departamentului pentru situații de urgență, vestea este că misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franța cu un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Decizia reflectă solidaritatea României cu partenerii europeni. Sigur, acum avem și toate cuvintele alea care așa trebuie să stea într-un comunicat oficial. Pompierii români vor continua să acționeze alături de echipele internaționale pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetație de acolo, din Franța. N-avem niciun pompier dobrogean plecat în Franța să stingă incendii, pentru că ei trebuie să stea pe litoral, unde în momentul ăsta sunt aproximativ 500 de cetățeni. Nici nu mai știu dacă să le spunem pompieri, pentru că fac de toate. Sunt și scafandri. În curând o să auzim că pilotează și baloane ca să salveze rațe înfometate sau mai știu eu ce, pentru că alminteri mânuiesc scări și orice altceva ca să salveze tot felul de căței și pisici. Fiindcă a venit totuși vorba de pisici, nu vreau să ratez ocazia și trecem de la pompieri la premieri. Definitiv, ce e așa mare diferență? Tot cu P începe, nu? Pompier, premier. Motanu Leri, dragi prieteni, confirmă supremația pisicilor asupra câinilor. Aia e. Motanu Leri rămâne șef în Downing Street, da? Noul premier al Marii Britanii nu-și poate aduce câinele pe numele lui Axel, un metis salvat de la un centru din ăsta de adopție pentru animale. Deci domnul Andy Burnham a spus pentru BBC că Axel, câinele său, va rămâne în Greater Manchester, nu se va muta în Downing Street numărul 10. Aia e, pudelul crede, domnul Burnham, că nu s-ar înțelege cu motanul Larry, care practic e șeful șefilor acolo de 15 ani. Larry, poate nu știți, dar are și un cont, da, de ăsta, de rețele sociale, unde a și răspuns. Exact! Să stea acolo, domnul Axel! Motanii sunt șef, nene, n-ai ce să, gata, asta e treaba. Domnul Larry, conduceți cu bine în continuare destinele Marii Britanii. Aveți grijă să nu fie șoareci, să nu fie șobolani, dar să fie cașcaval.

0: Da, aflăm că Bucureștiul e invadat de șobolani. Aia e, nene, dacă ești mic cu Paris, n-ai ce să te invadează șobolanii. Dacă erai și tu mic cu Reykjavik, de exemplu, poate te invadau urși polari. Fiecare cu norocul lui în viață, da? Ce să-ți facem? De ce ai vrut să fii mic cu Paris? Redem, glumim, s-au mulțit șobolanii, nu că n-ar fi fost până acum, mai fiind serioși. O doamnă a povestit că la ea în apartament a apărut un șobolan care a ieșit în toaletă. Băi, așa șmechere șobolanul ăsta a învățat să-și înnoate pe sub apă? Mă, tari șobolani ăștia de București, nu? Mai sunt și până alte zone, oameni care se plâng că întâlnesc șobolani peste tot. În general, șobolanul stă unde are ceronțăi sau unde este mult gunoi. Da? Unde e curat șobolanul, dacă n-are ce face acolo, nu vine. Ne amintim că acum câțiva ani, nu foarte mulți, nu știu dacă se mai întâmplă în acest moment, sper să se fi terminat acest fenomen nenorocit de pe plaja de la Vadu, unde tot felul de sanchi iubitori ai naturii, aiurea, veneau, campau acolo într-o zonă de rezervație, dar în fine, autoritățile au închis un ochișor, lasă-i mă să stea și pe o plajă sălbatică, nu fac nimic, vin până aici și așează cortul, sunt cu minți, cântă la chitară, dar în realitate foarte mulți dintre acești așa numiți turiști iubitori de natură își îngropau gunoiul pe sub nisip. Era atât de mult gunoi încât ce putea să apară? Șobolanul. Prin urmare, de asta, la un moment dat, vreo 2 ani cel puțin, a fost o invazie incredibilă de șobolani pe plaja de la Vadu. N-am idee dacă lucrurile s-au îndreptat, dar dacă s-au îndreptat, stimați turiști iubitori de natură, vă rugăm să nu mai aruncați gunoi și să nu-l mai îngropați pe sub nisip, cum îngroapă pisica rahentnul, da? Pentru că vin șobolanii. Hai să avem o zi cu soare și cu bucurie și plimbare.
1: Welcome to another day. Yo!
2: Espresso la CFM.
3: Okay. One.

0: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

Ei, haideți să luăm și povești mai despre de ce e bine să bagi teatru la căbuț. Pentru că face bine, deșteaptă teatru, face bine la cap. De asemenea, ca și cărțile care te fac neprost, da? Am intrat în a patra săptămână de SEA, stagiunea estivală a artelor spectacolului, cel mai mare eveniment cultural de departe de la Constanța. Așa, între noi fie vorba, încet încet rămâne și singurul. Da, să nu intrăm în toate detaliile astea, fiindcă, vai, ce gură spurcată am și n-aș vrea să, da, marți, pentru că totuși, dacă nu v-ați luat încă bilete, dacă nu v-ați hotărât, mai aveți un strop de timp. Atenție, pe 29 iulie, adică mâine, de la ora 19 la Casa de Cultură, de la ora 20, zborul de la Cuib în regia marelui Radu Afrim cu Teatrul Național din Târgu Mureș, compania Liviu Rebreanu. Vârsta recomandată pentru acest spectacol este 16+. Dacă nu v-ați luat bilete, luați-vă-ți! Dincolo de tăcere, un alt spectacol în regia lui Laurențiu Rusescu, Asociația Artplex și Artcube îl prezintă tot pe 29 iulie de la ora 20 la Sala Studio BCR a Teatrului de Stat Constanța. Vârsta recomandată 16+, focus acces, adică și persoanele cu dizabilități pot merge la acest spectacol, pentru că acolo sunt interpreți care vorbesc limbajul semnelor și mai sunt și altele descoperițiile domniile voastre. Doggy, regia Vitalie Druceac, Teatrul pentru copii și tineret Căluțul de Mare Constanța, pe 31 iulie de la ora 19, firește, la Teatrul Căluțul de Mare. Vârsta recomandată 14+. Este o poveste despre adolescenți și cu adolescenți în zilele noastre, foarte interesant. Teroare, un alt spectacol în regia lui Radu Nica, Marele Teatru Bulandra din București, la Sala Mare a Teatrului de Stat Constanța, fosta sală Fantazio, pentru cei care au deschis o carte de cultură mai târziu. Pe 31 iulie are loc spectacolul Teroare de la ora 20. Dacă nu v-ați luat bilete, nu uitați să faceți asta. Dincolo de uitare, regia Cosmin Stănilă, Teatrul Național Radu Stanca Sibiu, pe 1 august, două spectacole, primul de la ora 17, al doilea de la ora 20, Sala Studio BCR, vârsta recomandată pentru spectacol 14 ani plus. Un spectacol absolut inedit, oferit de Ateneul Național din Iași. Trei tenori ieșeni, chiar trei tenori de la Iași, vin să ne încânte cu arii din piese clasice pe 1 august de la ora 21 la Teatrul de Vară Soveja. Luați-vă bilete, dragi prieteni, o e ceva absolut inedit, vă spuneam. Lungul drum al zilei către noapte în regia lui Timofei Culiabin, Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, din nou pe data de 2 august de la ora 20 la Casa de Cultură. Vârsta recomandată pentru spectacol 16+. Dacă nu știți de unde să vă luați bilete, fiindcă v-am tot spus asta, ei bine, biletele pentru evenimentele SEAS se cumpără online de pe platformele partenere, iar fizic se cumpără de la agenția de bilete a Teatrului de Stat Constanța de pe Bulevardul Tomis 97 sau de la infodescul din City Park Mall. Da? Să mergem la teatru, să mergem la teatru, pentru că teatrul ne face mai deștepți întotdeauna. Ha!

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Nivelul scăzut al Dunării afectează activitatea centralei de la Cernavodă. Nuclear Electric a anunțat oprirea controlată a Unității 1, aceasta fiind deconectată astăzi de la Sistemul Energetic Național. Măsura este luată din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă. Potrivit Nuclear Electric, decizia urmărește protejarea securității nucleare și echipamentelor aferente pompelor de răcire. Menținerea Unității 1 a centralei de la Cernavodă în stare oprită este sigură și nu are impact asupra securității nucleare, a personalului sau a mediului, mai arată Nuclear Electrica. Autoritățile constanțene anunță noi măsuri împotriva insectelor dăunătoare, țânțari, căpușe sau muște. Astăzi și mâine au loc acțiuni de dezinsecție în municipiu și în stațiunea Mamaia. Substanțele sunt pulverizate de echipe specializate pe parcursul serii, în parcuri, spații verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum

0: și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele reduc semnificativ densitatea insectelor, transmite Primăria Constanța, potrivit căreia substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății. Cota redusă de TVA de 9% pentru locuințe va fi aplicată până la sfârșitul lui septembrie. În cadrul sesiunii extraordinare, senatorii au aprobat propunerea legislativă prin care persoanele fizice vor putea achiziționa în continuare locuințe cu TVA de 9% până la data de 30 septembrie. Termenul inițial era 31 iulie, după care ar fi trebuit să intre în vigoare cota standard de 21%. Măsura a fost amânată însă după blocajul de pe piața imobiliară, cauzat de atacul cibernetic care a afectat activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Aproape 300 de magistrați își vor începe activitatea luna viitoare la instanțe și parchete din întreaga țară. Președintele Nicu Jordan a semnat decretele de numire în funcție a judecătorilor și procurorilor care au promovat examenul de capacitate desfășurat în perioada decembrie 2025-iunie 2026. Potrivit administrației prezidențiale, sunt aproximativ 180 de judecători și aproape 100 de procurori care vor activa la nivel național de la 1 august. Printre instanțele care primesc cei mai mulți judecători se numără judecătoriile din capitală, precum și cele din Brașov, Ploiești, Craiova, Iași, Timișoara și Constanța. Medalie cucerită de românul Radu Nițu la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong. Sportivul nostru a obținut bronzul în proba individuală masculină de sabie, după ce a fost învins în semifinale de Pavel Graudin din Rusia cu 15-8. Campionatele mondiale de scrimă se desfășoară până pe 30 iulie, iar România participă cu 11 sportivi. Meteorologii anunță vreme frumoasă și caldă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 30 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, minimele vor fi între 16 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic cu Valentin Coman.
1: Wake up. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: commercials off. It's
1: the Summer Station.
2: CFM.
3: Babe,

Atenție, nu ignorați ce vă spun salvamarii, dragi prieteni. Ascultați cu toate urechile din dotare, pentru că este important, da, este important. Aveam o știre de pe litoral, cum că s-au să ridicară tot felul de... Ieri au fost steaguri roșii pe litoral, atenție, astăzi vântul e mai calm așa, nu e cum a fost ieri, luni, dar nu vă aventurați, prieteni, acolo unde vă spun salvamarii că nu este bine, mai ales că nu vreau să intru în toate detaliile, eu născut, crescut aici pe malul mării, știu foarte bine că nu existau gropile acelea de care vorbesc acum salvamarii, gropi care migrează dintr-o parte în alta în apropiere de plajă, nu existau până când s-au inventat aceste plaje ultralate. De ce? N-aș putea să vă spun că nu sunt de știință, dar nici tâmpit nu sunt, când în toată copilăria, adolescența și tinerețea mea am înotat în Marea Neagră și n-am întâlnit astfel de gropi. Acum au apărut. Bine, poate le-o lămuri cineva cândva, însă... Vă mai amintiți filmul ăla cu Tom Hanks, Naufragiatul, când stătea el de vorbă cu mingea de volei? Un film, nu? E, uite că viața bate filmul, da? Un tip, un american, a fost dat dispărut în Pacific. O lună de zile l-au căutat autoritățile și în cele din urmă a fost găsit în viață în largul insulelor Hawaii. Da, chiar așa, omul nostru a rămas fără catarg, fără combustibil și fără posibilitatea de a comunica și a supraviețuit cu fulgi de ovăz, pește și apă obținută prin condens. În cele din urmă, o navă, echipajul unei nave comerciale l-a văzut plutind și l-au recuperat. Omul nostru de 39 de ani a povestit că plecat într-o călătorie solitară din California spre Hawaii, a suferit niște avarii la velier, s-a rupt catargul practic, după care s-a terminat și combustibilul, știți cum e, nicio nenorocire nu vine, frate, singură, a rămas și fără baterie la telefonul mobil, a ieșit și în afara rutelor maritime intens circulate, unde l-au cărat curenții, și restul n-a fost decât soartă. După câteva zile de disperare în care americanul spune că pur și simplu a plâns, s-a gândit că trebuie să încerce să reziste, să se salveze. Nu se lasă bătut. Așadar, a luat țevi din PVC pe care le avea pe velier, vâsle de caiac, a improvizat tot felul de chestii, a făcut reparații la care nu s-ar fi gândit niciodată și a colectat apă într-o găleată. Pur și simplu lingeam apă în găleată ca să supraviețuiesc, povestește americanul nostru de 39 de ani. Chiar dacă l-a văzut nava comercială, finalul n-a fost chiar așa ca în filme. Operațiunea de salvare n-a fost lipsită de dificultăți. Marinarii au avut nevoie de două încercări pentru a coborî o scară de frânghie până la velierul avariat. În cele din urmă, bărbatul nostru norocos, naufragiatul, a ajuns sus pe punte, unde a primit apă, fructe și mai ales haine curate. Eram extaziat, plângeam de fericire, au fost extraordinari, spune americanul de 39 de ani, salvat din largul Oceanului Pacific. Ce să vezi, viața bate filmul, am mai zis-o, o mai zic o dată.

Mi-am căzut ochii pe un spectacol cu drone la Târgu Jiu. O secundă mi-a stat inima în loc. Cum adică? Dar nu era spectacol cu drone ca la Odessa, de exemplu. Nu, era spectacol cu drone, da, alea micile, cum ar fi, nepericuloase, nu scalea pe care le vânează ai noștri cu F-urile, da? De ce spectacol cu drone la Târgu Jiu? Pentru că mii de oameni au sărbătorit 2 ani de la includerea operelor lui Brâncuș în UNESCO. O treabă foarte, foarte frumoasă. Acum, nu știu ce să zic. Mă, dacă când îl sărbătorești pe Brâncuș, faci asta cu un concert cu Loredan? Adică, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. La un spectacol dedicat strălucirii lui George Enescu îl chemăm pe Adi Copilul Minune? Zic, exagerez puțin. Bă, dar foarte puțin. În fine, gusturile nu se discută. Așa o fi la Târgu Jiu. Să vedem mai bine cum e la noi pe litoral, fiindcă e frumos, sunt foarte multe concerte, foarte multe concerte, prieteni, doar ce s-a terminat, doar ce a trecut weekendul și am avut un vescan combinat cu Orchestra Sinfonică București. Stați cu urechile pe noi. Mâine, atenție, o să avem invitat aici la Espresso Tonic un domn care este și aviator și biciclist și care o să ne dea niște detalii frumoase despre ceea ce se numește aerovelomania. Se va întâmpla în august pe aici, pe la noi, pe lângă Constanța, pe la Tuzla. Hei, mâine toate detaliile și toate poveștile. Până atunci, să-i dăm puțin cu non-stop, da?

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
8: The summer party station.
9: Summer music.
10: Summer hits.
11: CFM.
12: My summertime station.

Fac 8 și de 10, 52 de minute și 48, 49, 50, 51, 52, 53 de secunde. Secundele curg încet, încet. Se apropie momentul știrilor orei 11, plămădite de Ramona Iordache. Eu o sotulesc ușurel spre mansarda cu povești. Rămâne aici, stăpân pe situație și butoane. Masterchef, cum ar fi, șef și la cuțite și la călătorii, Ciprian Vieru, gata, tată. Deci am instaurat patriarhatul, am scăpat de doamne și domnișoare, le-am trimis care pe la munte, care pe acasă, am pus mâna pe radio, frate. Trăiască, bărbații sunt la putere săptămâna asta. Să ne auzim cu bine mâine! Pa!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Federația Sanitas a declanșat astăzi greva generală în sănătate pe termen nelimitat, în semn de nemulțumire în principal de noua variantă a legii salarizării, care afectează veniturile angajaților din domeniu. Protestul se desfășoară în aproximativ 400 de spitale din toată țara, printre care Spitalul Județean de Urgență Constanța. Conducerea unității precizează că sunt asigurate toate urgențele medicale și cazurile critice. De asemenea, în secții esențiale, precum unitatea de primiri urgențe, terapie intensivă, chirurgie cardiovasculară, secțiile de îngrijire critică și dializă, activitatea se desfășoară normal. În celelalte este asigurată însă o treime din activitatea obișnuită. 4 tineri veniți pe litoral au fost prinși cu substanțe interzise. Ei au fost depistați seara trecută de jandarmi în zona unui club din Vama Veche. Ei aveau un comportament neobișnuit, astfel că militarii din cadrul grupării de jandarmi mobile Tomis Constanța i-au legitimat și au efectuat controlul corporal, precum și al bagajelor. Ei au descoperit mai multe țigarete confecționate artizanal. Jandarmii s-au deplasat și la locul în care suspecții erau cazați, de unde au ridicat 3 recipiente și un pliculeț autosigilant cu substanțe interzise. Acestea au fost predate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor. Un bărbat care comercializa ilegal fructe și legume la Constanța a rămas fără vehiculul folosit la transportul mărfii. Totodată, el a fost amendat de polițiștii locali. În cadrul misiunilor pentru combaterea comerțului ambulant neautorizat, polițiștii locali l-au depistat pe bărbatul respectiv pe strada Traian, unde vindea pepeni, ardei și roșii dintr-o auto-utilitară înmatriculată în Bulgaria. El a fost sancționat contravențional cu amendă de 2.500 de lei. Totodată, auto-utilitara a fost confiscată și transportată în parcul auto de pe strada Caraiba.

0: Românii plecați în străinătate nu intenționează să se întoarcă în țară, cel puțin nu în următoarea perioadă. Potrivit unui sondaj dat astăzi publicității, 70% dintre românii aflați în diaspora, în state precum Marea Britanie, Spania și Germania, exclud revenirea în țară în următoarele 12 luni. Raportul de cercetare Diaspora Sentiment 2026 a fost realizat pe un eșantion de 2000 de persoane și rezidență de cel puțin 7 luni pe an în afara României. Slavko Vincic, arbitrul sloven care a condus finala Cupei Mondiale de Fotbal 2026, se retrage din activitate. În vârstă de 46 de ani, el a arbitrat marea confruntare câștigată de Spania în fața Argentinei, scor 1-0 după prelungiri. Slovenul a decis să-și încheie oficial cariera în arbitraj. Federația Internațională de Statistică și Istoria Fotbalului l-a desemnat cel mai bun arbitru al Cupei Mondiale din 2026. Meteorologii anunță vreme caldă și frumoasă pe litoral. Cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 30 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, minimele vor fi între 16 și 21 de grade Celsius. Atât pentru moment la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14. Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: găsit la Happy Lunch Mix aici la Radio CFM, frecvența care face diferența. Se apropie ora prânzului, iar noi vă pregătim cea mai gustoasă combinație de muzică bună, povești savuroase și idei care vă pot transforma următoarea masă sau următoarea vacanță într-o experiență de neuitat. În următoarele 3 ore vorbim despre gastronomie, descoperim secrete din bucătărie și tradiții culinare, pornim în călătorii prin cele mai frumoase locuri și, bineînțeles, ascultăm hiturile care vă dau energie. Sunt Ciprian Vieru și sunt bucuros să vă țin companie până la ora 14, așa că declarăm deschisă o nouă ediție de Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix.

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241-554-111.
8: The hottest hits all summer.
9: Summer. Party rock in the summer.
10: All summer long.
8: We are
11: CFM.
12: CFM.

Există două lucruri pe care aproape toți le facem când ajungem în concediul. Primul, facem o fotografie, fie că este vorba de telefon, fie că folosim aparatul de fotografie, dar important este să o facem. Iar al doilea, căutăm o cafenea cu o terasă frumoasă, pentru că prima cafea, de ce să nu recunoaștem, din vacanță are întotdeauna alt gust. Și uite că vine și știința cu o veste bună, mai ales pentru cei care nu își încep ziua fără o gură de cafea. Cercetătorii spun că pentru majoritatea adulților, până la 5 cești de cafea pe zi sunt considerate sigure pentru inimă. Asta înseamnă aproximativ 400 de miligrame de cafeină. Da? Deci am reținut, putem să bem până la 5 cești de cafea pe zi. Acum să nu înțelegem greșit, nu înseamnă că trebuie să recuperăm toate cafelele pe care nu le-am băut săptămâna trecută. Totul se rezumă la echilibru, spun specialiștii. De asemenea, cafeaua despre care aceștia vorbesc este în general cafeaua cafea, adică nu varianta care vine într-un pahar cât vaza, cu frișcă, ciocolată și zahăr cât cuprinde. Așa că dacă vă aflați pe litoral sau vă pregătiți concediul, poate că merită să încercați ceva simplu. O cafea bună, o priveliște frumoasă și câteva minute în care telefonul rămâne în buzunar. Uneori, acesta este cel mai bun lux pe care ni-l putem oferi. Și dacă tot vorbim despre arome și stare de bine, mai turnăm puțină muzică în ceașcă. Rămâneți alături de mine la Happy Lunch Mix, aici la Radio CFM, unde fiecare zi are gust de vacanță. This is CFM.

Acum, dacă tot ne-am băut cafeaua împreună mai devreme, este momentul să intrăm și în bucătărie, pentru că vara parcă ne schimbă puțin și meniul. Dacă iarna visăm la mâncăruri fierbinți, acum parcă orice prânz începe cu o salată proaspătă. Roșii, castraveți, salată verde, rucola sau poate un mix colorat care arată perfect în farfurie. Dar înainte să punem uleiul de măsline, sarea și puțină brânză bună, există un pas pe care mulți îl fac în grabă. Să fim sinceri cu noi, cât de bine spălăm de fapt salata? Asta este întrebarea de bază. Ei bine, există câteva reguli simple care pot face diferența. Salata verde, spanacul și alte verdețuri sunt consumate adesea crude, ceea ce face ca spălarea lor corectă să fie importantă pentru siguranța alimentară. Suprafața neregulată, spun specialiștii, și numeroasele pliuri ale frunzelor pot reține pământ și microorganisme, astfel că nicio metodă de spălare făcută acasă nu garantează eliminarea tuturor acestora, însă câțiva pași simpli pot reduce riscul. Primul este chiar înainte de a atinge salata și anume, cred că nici nu vă așteptați, spălați-vă pe mâini. Odată ce am îndeplinit această regulă de aur, putem trece mai departe. După îndepărtarea frunzelor deteriorate, adică acelea care ba sunt galbene, ba sunt lovite, ba sunt murdare sau mai știu eu cum și au acel aspect deloc apetisant, verdețurile se țin sub jet de apă rece, iar suprafața lor se freacă delicat cu mâinile pentru îndepărtarea murdăriei și a altor reziduri. Este important ca apa să ajungă și în pliurile și zonele mai greu accesibile ale frunzelor, spun specialiștii. Atenție! Spălarea ar trebui făcută înainte de tăiere, nici de cum după ce ne-am apucat să tăiem frunzele de salată sau de varză sau ce vrem noi să folosim, pentru că automat toate acele microorganisme vor intra în contact cu tăietura. În cazul verdețurilor mai fragile, precum spanacul, care se pot deteriora dacă sunt manipulate prea mult sub jetul de apă, frunzele pot fi introduse într-un bol curat cu apă, iar apoi uscate cu grijă. O regulă diferită se aplică salatelor ambalate, care au fost deja spălate înainte de comercializare. Astfel, dacă pe ambalaj apar mențiuni precum gata pentru consum, spălată de 3 ori sau nu necesită spălare, produsul poate fi consumat direct și nu este necesar, evident, să fie spălat din nou. Ideal este ca verdețurile să fie spălate cât mai aproape de momentul în care urmează să fie consumate sau gătite. Și așa cum am spus și zilele trecute, în cazul în care spălăm verdețurile, ideal este să le punem pe un prosop de hârtie, astfel încât să absorbim absolut toată apa de pe ele și abia apoi eventual să le punem la păstrare, tocmai pentru că aceste mici particule de apă nu fac decât să producă la apariția sau să ducă la apariția mucegaiului. Bun, acum că am aflat aceste mici reguli de manipulare a frunzelor și a salatelor, zic să ne întoarcem la muzică în Happy Lunch Mix.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua iabilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
7: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
8: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
9: Bun venit la Simple Store!
10: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
9: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
11: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
12: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
13: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
14: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
13: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
14: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
13: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
14: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
3: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața, Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

Un meci de fotbal durează de regulă 90 de minute, după cum știe orice consumator de fotbal, însă pentru suporteri el începe cu o oră înainte la coada de la hot dog și se termină după fluierul de final la standul cu băuturi. Au apărut așadar cifrele oficiale de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 și sunt absolut impresionante. Aproape 9 milioane de oameni au trecut prin zonele oficiale dedicate suporterilor, iar dacă ne uităm doar la ce s-a consumat în stadioane, parcă vorbim despre un festival culinar, nu despre o competiție sportivă. Țineți-vă bine! S-au vândut aproape 675.000 de hot dogi sau hot doguri, nu știu care este exact pluralul. Asta înseamnă aproape 6.500 la fiecare meci. Și acum vine partea care m-a făcut să zâmbesc. Dacă toate aceste sandwich-uri, să le spunem, ar fi puse unul după altul, ar forma un șir de aproximativ 135 de kilometri. Așadar, s-au mâncat 135 de kilometri de hot dog. Dar, fără ceva de băut, nici cel mai gustos hot dog nu merge. Din cauza temperaturilor ridicate, FIFA a permis accesul spectatorilor cu sticle de apă, iar rezultatul, peste 4,6 milioane de băuturi răcoritoare și sticle de apă au fost consumate în timpul turneului final. Iar la capitolul bere, aici suporterii chiar au întrecut orice așteptări. Peste 5,5 milioane de beri au fost cumpărate în stadioanele din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Și atenție, vorbim doar despre cele vândute în interiorul arenelor. Dacă le-am adăugat și pe cele băute prin terasele din jur sau în orașele gazdă, cred că statisticienii FIFA ar avea nevoie de prelungiri sau lovituri de departajare ca să termine numărătoarea. Până la urmă, asta înseamnă un campionat mondial de fotbal. Spectacol, emoții, prieteni din toate colțurile lumii și foarte multă poftă de mâncare. Noi facem o pauză cât să vă lăsăm să vă faceți treaba. La fix, Ramona va aduce ultimele știri ale zilei, iar după 12 continuăm discuția noastră din bucătărie. Așadar, rămâneți la Happy Lunch Mix pe Radio CFM, frecvența care face diferența, 92,9 FM, locul unde poveștile și muzica bună joacă întotdeauna în aceeași echipă. CFM.

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Protest de amploare în sănătate, Federația Sanitas a declanșat astăzi grevă generală pe termen nelimitat în sistemul public de sănătate și de asistență socială. Medicii, asistenții și infirmierii sunt nemulțumiți în principal de proiectul legii salarizării și de condițiile de muncă. La protest participă angajații din aproximativ 400 de spitale din toată țara. Aceștia asigură urgențele și serviciile medicale obligatorii. Potrivit Sanitas, unitățile sanitare mențin cel puțin o treime din activitatea normală, astfel încât viața și sănătatea pacienților să nu fie puse în pericol. Sistemele pentru detecția și monitorizarea dronelor maritime din portul Constanța duc la creșterea nivelului de securitate, spun reprezentanții Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime. Două astfel de sisteme funcționează de astăzi pentru protejarea acvatoriului portuar și pentru creșterea capacității de răspuns la eventuale riscuri de securitate. Administrația Porturilor precizează că acestea sunt poziționate în zona digurilor de nord și de sud pentru creșterea capacității de protecție a infrastructurii critice portuare. Creșterea nivelului de securitate vine după ce în iunie o dronă maritimă ucraineană a explodat în portul Constanța. La Constanța au loc în continuare lucrări pentru modernizarea sistemului de iluminat public. Primăria atenționează că intervențiile pot duce la restricții temporare ale traficului. Până pe 31 iulie se lucrează pe strada de Amplisi, tronsonul Soveja-Suceava, pe strada Capitan Dobrilă Eugeniu, tronsonul dispensarului Suceava, pe bulevardul Lice Brătianu, strada Termele Romane, tronsonul Poarta 1-Poarta 2, pe bulevardul Tomis, între Suceava și bulevardul Laurel Vlaicu, și în cartierul Tomis Nord. Lucrările prevăd, printre altele, turnarea fundațiilor, montarea rețelei și instalarea stâlpilor și a corpurilor de iluminat noi. Tentative de înșelăciune care vizează șoferii. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor mesaje SMS privind taxe de parcare false. Conducătorii auto sunt atenționați despre o presupusă taxă de parcare neachitată, iar mesajul oferă avantajul de a achita suma restantă fără penalitate.

0: comunități. Aceasta este o momeală, subliniază DNSC, arătând că mesajul afișează un link care redirecționează către o pagină frauduloasă, unde sunt solicitate date sensibile. CFR Cluj a învins formația FC Voluntari în etapa a doua Superligii de fotbal. Partida, desfășurată seara trecută pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, s-a încheiat cu scorul de 5-0, la pauză 3-0. De asemenea, în ultimul meci al etapei, FC Botoșani a terminat la egalitate pe teren propriu cu Rapid București. Scor 1-1. Meteorologii anunță vreme frumoasă și caldă pe litoral, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 30 de grade, minimele vor fi între 16 și 21 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

0: Dacă în vara aceasta vă răsfățați cu pește proaspăt la grătar sau mujdei sau saramură, fructe de mare, cartof copt sau o porție zdravănă de mujdei lângă un păstrăv, avem și o veste interesantă. Atenție! Specialiștii spun că usturoiul are câteva calități care îl transformă într-un aliat al organismului. Conține substanțe cu efect antioxidant și antiinflamator care pot contribui la sănătatea ficatului și pot reduce stresul oxidativ din organism. Dar, și aici vine acel dar pe care îl auzim de fiecare dată când ceva pare prea frumos ca să fie adevărat. Usturoiul nu face minuni, mai spun specialiștii, care sunt foarte clari în această privință. Usturoiul poate face parte dintr-un stil de viață sănătos, dar nu este un tratament și nici nu detoxifică ficatul peste noapte. Beneficiile apar în timp și doar dacă sunt însoțite de o alimentație echilibrată și puțină mișcare, cum altfel. Cu alte cuvinte, usturoiul joacă în echipă, nu câștigă meciul de unul singur, dacă tot am vorbit mai devreme de fotbal și de campionatul mondial din 2026. Mai este un lucru important, dacă urmați tratamente cu anticoagulante, aici intrăm în categoria în caz că, sau aveți anumite afecțiuni digestive, e bine să discutați cu medicul înainte și între noi fie vorba, dacă alegeți varianta crudă, poate îi avertizați și pe cei cu care împărțiți mașina în drum spre plajă. S-ar putea să aprecieze această sinceritate a voastră. Așa că bucurați-vă de toate aromele verii, de legume proaspete, de preparatele locale și, de ce nu, de un mujdei făcut ca la carte. Important este să existe echilibru în farfurie și zâmbet la masă. Noi mai lăsăm puțin usturoiul deoparte și adăugăm ingredientul care merge cu orice, și anume muzica bună. Rămâneți alături de noi la Happy Lunch Mix pe Radio CFM, unde fiecare zi are gust de vacanță.
1: Hit music. All summer long. CFM.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: Asculți Happy Lunch Mix la CFM.
10: Hi, this is Marco Generani.
11: Hey, this is Topic.
10: And you're listening to my rework.

Enjoy the Silence și Depeche Mode la CFM și continuăm periplul nostru prin bucătărie din această dimineață spre după amiază de acum. Dacă în ultimele zile ați spus parcă e numai bine afară, am o veste, profitați de moment. Meteorologii anunță că începând din a doua parte a acestei săptămâni, vara își intră din nou în drepturi, iar în Dobrogea temperaturile vor urca treptat din nou până în jurul valorii de 34 de grade. Cu alte cuvinte, se întoarce canicula. Și dacă tot revine, haide să vorbim despre cel mai ieftin și mai important cocktail al verii. Un pahar cu apă. Cine s-ar fi gândit la asta? Știți cum e? Când mergem la plajă, luăm cu noi prosopul, crema cu factor de protecție și ochelarii de soare. Dar de multe ori uităm exact lucrul de care organismul are cea mai mare nevoie, și anume hidratarea. Specialiștii spun că în sezonul cald un adult ar trebui să consume în medie între 2,5 și 3 litri de lichide pe zi. În general, femeile au nevoie de aproximativ 2 până la 2,5 litri de apă, iar bărbații până la 3. Dar acestea sunt doar valori orientative. Dacă lucrați afară, mergeți mult pe jos, faceți sport sau petreceți ore întregi pe plajă, organismul pierde mai multă apă prin transpirație și trebuie să recuperați aceste pierderi. Astfel, se recomandă chiar să adăugați aproximativ 150-250 de mililitri de apă la fiecare 15-20 de minute de efort fizic desfășurat pe căldură. Cu alte cuvinte, dacă muncim încă o oră în bătaia soarelui, s-ar putea să mai fie nevoie să mai adăugăm încă cel puțin jumătate de litru de apă la cantitatea recomandată în mod obișnuit. Și mai este un lucru pe care îl uităm. Hidratarea nu înseamnă doar apă băută din sticlă. Vara avem și alți aliați de nădejde pe care îi găsim în farfurie. Dintre aceștia amintim pepenele roșu, pepenele galben, castraveții, roșiile sau chiar piersicile, care conțin cantități mari de apă și contribuie și ele la hidratarea organismului. Practic, o salată proaspătă sau o felie rece de pepene nu sunt doar delicioase, ci și foarte utile în zilele toride. Cum vă dați seama că nu beți suficientă apă? Este și acesta un aspect foarte, foarte important. Organismul vă transmite rapid câteva semnale. Gura devine uscată, apare o ușoară amețeală, vă simțiți obosiți fără motiv sau începe să aveți dureri de cap. Acestea sunt semne pe care nu e bine să le ignorați, mai ales când termometrul trece de 30 de grade Celsius. Și încă un mic truc de vacanță. Nu așteptați să vi se facă sete. Când apare senzația de sete, corpul deja vă spune că a început să piardă mai multe lichide decât și-ar dori. Mai bine luați câte o gură de apă din când în când, chiar dacă sunteți pe plajă, la o terasă sau într-o plimbare pe faleză. Telefonul îl verificați de zeci de ori pe zi. Verificați așadar și sticla cu apă din când în când. Sau luați cu încredere o gură din ea, da? Așa că, dacă zilele următoare vă întâlniți cu soarele dobrogean în toată puterea lui, nu uitați de pălărie, de crema de protecție solară, cum am spus și mai devreme, și mai ales de hidratare. Noi vă oferim acum o doză zdravănă de muzică, perfectă pentru o zi de vară.

0: 12 și 36 de minute și iată că am ajuns la jumătatea emisiunii noastre de astăzi și sunt curios să aflu câți dintre voi aveți un cuptor de microunde care arată impecabil. Sunt sigur că foarte puțini dintre voi, pentru că aparent fiecare mâncare pe care o încălzim vrea să își lase propria semnătură. Trebuie să fim sinceri cu acest lucru. Și pentru că toți suntem în plin sezon al vacanțelor, când parcă nimeni nu vrea să-și piardă timpul făcând curățenie, avem un truc simplu, ieftin și mai ales natural pentru, evident, curățarea cuptorului cu microunde. Luați un bol care poate fi băgat în cuptorul cu microunde, puneți în el o cană cu apă și una sau chiar două linguri de suc de lămâie. Sau, dacă aveți o lămâie prin frigider, merge și ea tăiată felii. Porniți cuptorul pentru aproximativ 3 minute până când începe să se formeze abur. Apoi, nu vă grăbiți, lăsați ușa închisă încă alte 2 sau 3 minute pentru a lăsa aburul să își facă treaba. Practic, murdăria se înmoaie singură, iar voi nu mai trebuie să frecați de parcă ați participa la o probă olimpică de curățenie, că tot suntem în zodia sportului astăzi. La final, ștergeți interiorul cu o lavetă moale din microfibră și cuptorul va arăta aproape ca nou. De asemenea, dacă aveți pete care sunt mai greu de curățat, mai încăpățânate, să spunem, există și soluția de rezervă. Un pic de bicarbonat de sodiu amestecat cu apă și frecat până obțineți o pastă pe care o aplicați direct pe zona murdară, în cazul de față pe acea pată despre care am zis noi că este mai încăpățânată. Așteptați câteva minute și apoi ștergeți. Pur și simplu, nu aveți nevoie de substanțe agresive sau care lasă mirosuri care vă fac să deschideți apoi toate geamurile prin casă pentru a aerisi. Și încă un sfat pe care îl uităm de cele mai multe ori. Nu așteptați să se adune murdăria. Ștergeți imediat ce ea a apărut în cuptorul cu microunde. Veți pierde astfel un minut și veți economisi o jumătate de oră la curățenia generală. Tocmai pentru că, am vorbit mai devreme, avem aceste pete care parcă nu s-ar duce cu niciun fel de soluție. Apropo, mare atenție la combinațiile de produse de curățare. Uneori avem impresia că dacă amestecăm mai multe soluții, curățenia va fi și mai eficientă. Din contră, de exemplu, oțetul și înălbitorul nu trebuie amestecate niciodată, pentru că pot produce vapori toxici. În cazul curățeniei, mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine. Așa că lăsați lămâia să își facă treaba, iar noi rămânem în Happy Lunch Mix cu muzică de cea mai bună calitate.
1: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Cer Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

am vorbit mai devreme despre importanța hidratării, mai ales în vremuri caniculare, dar parcă tot mai bună este o înghețată. Haide să fim sinceri. Dar dacă v-a spune că există o alternativă care este răcoritoare, se face în 5 minute și nici nu vă lasă cu prea multe remușcări, mai ales în cazul doamnelor. Vorbim despre o rețetă de iaurt înghețat, unul dintre deserturile preferate ale verii în multe țări. Partea frumoasă este că îl puteți pregăti chiar acasă, fără aparat de înghețată și fără ingrediente complicate. Aveți nevoie de aproximativ o jumătate de kilogram de iaurt grecesc, câteva fructe congelate, fie că vorbim de căpciune, afine, zmeură, mango sau ce vă mai place vouă, două linguri de miere și puțină vanilie. Toate merg în blender, iar în 2-3 minute obțineți o cremă care seamănă foarte bine cu înghețata. Dacă aveți răbdare și o mai lăsați și 2-3 ore la congelator, devine și mai fermă. Și acum vine partea interesantă. Față de înghețata clasică, această variantă are în general mai multe proteine, mai puține grăsimi și puteți controla cantitatea de zahăr. În plus, dacă adăugați fructele proaspete sau congelate, câștigați și un plus de vitamine și fibre. Practic, este desertul care vă răcorește fără să vă facă să vă simțiți vinovați sau vinovate după fiecare lingură. Sigur, asta nu înseamnă că trebuie să mâncăm un kilogram de iaurt înghețat doar pentru că este mai sănătos. Și aici, ca în orice aliment, secretul rămâne echilibrul. Dar între un desert făcut acasă din iaurt și fructe și unul plin de zahăr, coloranți și tot felul de toppinguri, parcă alegerea devine mai simplă. Și încă un pont pentru zilele caniculare. Dacă puneți în blender și o banană congelată, desertul va deveni și mai cremos, fără să fie nevoie de frișcă sau alte ingrediente bogate în grăsimi. Noi mai adăugăm acum un ingredient care nu îngrașă niciodată, și anume muzica bună.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! La Spitalul Județean, toate urgențele și cazurile care necesită intervenție sunt asigurate în proporție de 100%, a declarat astăzi președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, în contextul grevei generale declanșate de Federația Sanitas la nivel național. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul Noi Legea Salarizării și de lipsa personalului din unitățile medicale. Și conducerea Spitalului Județean Constanța a anunțat că sunt preluate și tratate toate urgențele medico-chirurgicale, iar pacienții internați beneficiază de continuitatea tratamentului și a îngrijirilor. Greva afectează însă activitatea serviciilor destinate cazurilor cronice, cum ar fi ambulatoriul integrat, biroul internări și balneofizioterapia, respectiv recuperarea medicală. România importă mai multă energie electrică după ce unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost oprită astăzi controlat din cauza nivelului scăzut al Dunării. Măsura urmărește protejarea securității nucleare și a echipamentelor aferente pompelor de răcire și a fost luată în baza procedurilor pentru secetă. Ministerul Energiei estimează că săptămâna aceasta vârful de consum se va ridica la aproximativ 7300 MW, iar producția internă va fi între 4.000 și 4.300 MW. Diferența necesară pentru acoperirea consumului va fi asigurată prin importuri. Ministerul Energiei subliniază în același timp că românii nu vor plăti tarife majorate. Primăria premiază seniorii Constanței. Peste 170 de vârstnici care au depus cereri în luna iunie vor primi de mâine sumele oferite de primărie. Administrația locală menționează că sunt premiate persoanele care au împlinit 80 sau 90 de ani și cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie. Valoarea premiilor este de 300 de lei pentru cupluri și seniorii de 80 de ani, respectiv 500 de lei pentru constanțenii care au împlinit 90 de ani. Banii ajung la beneficiari prin mandat poștal. Se lucrează în continuare pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere din județul Constanța. Echipele Societății Drumuri Județene s-au deplasat astăzi pe DJ391A pentru lucrări de asfaltare și pentru pietruirea acostamente pe DJ391. De asemenea, s-a intervenit pentru reparații pe DJ222. Acțiunile au loc după ce săptămâna trecută au fost finalizate lucrările de asfaltare pe DJ391 Cerchezul Viroaga. Au fost reabilitați peste 8 km de drum județean prin frezarea asfaltului existent și turnarea unui nou covor asfaltic, precizează DGCT. Medalii de bronz cucerite de echipa de volei feminin a Universității Ovidius din Constanța la Jocurile Universitare Europene. Competiția s-a desfășurat la Salerno, în Italia. Echipa de volei feminin a Universității Ovidius a trecut în sferturile de finală de Universitatea Iașar din Turcia cu 3-0, dar a pierdut în semifinale în fața unei formații din Lituania 0-3. În finala mică, studentele de la Ovidius au învins Universitatea Maghiară de Științe Sportive din Ungaria, scor 3-0. Meteorologii anunță vreme caldă și în general frumoasă pe litoral. Cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate moderat. Potrivit ANM, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 30 de grade. Minimele se vor situa între 16 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

Am intrat în ultima oră de Happy Lunch Mix de astăzi, cea dedicată călătoriilor, și încep cu o recomandare care sunt sigur că vă va fi foarte utilă. Și spun asta tocmai pentru că o escapadă de o zi la plajă sub razele fierbinți ale soarelui cere o planificare atentă a alimentelor din bagaj pentru a evita problemele de sănătate. Cu atât mai mult cu cât pe timp de vară, riscul ca produsele cumpărate de la comercianții de pe plajă să fie alterate este uriaș. Vânzătorii ambulanți sau chioșcurile improvizate nu oferă garanția unei refrigerări corecte, motiv pentru care cel mai sigur este să venim cu pachetul de acasă, chiar dacă pentru mulți dintre voi poate părea nepotrivit. Astfel, dacă îți pregătești rucsacul sau bagajul chiar acum pentru o zi la soare, bifează câteva reguli simple ca să eviți problemele. Lasă acasă sandvișurile cu șuncă, maioneză, iaurtul sau brânza proaspătă care se alterează instant sub soare. Înlocuiește batoanele dulci glazurate cu biscuiți simpli din semințe sau cu mixuri de nuci și fructe uscate. Nu tăia merele sau nectarinele de acasă ca să nu fermenteze. Este indicat să le spălați bine și transportați intacte până când urmează să fie consumate. De asemenea, dacă aveți posibilitatea, puneți absolut toate gustările în caserole ermetice sau pungi cu fermoar ca să nu ajungă nisipul la ele în momentul deschiderii. Sper că veți ține cont de aceste recomandări, iar noi ne întoarcem acum la muzică în Happy Lunch Mix. The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM. CFM.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
9: Best radio station ever.

0: trebuie să recunoaștem că atunci când vine vorba de programarea unui concediu, cei mai mulți dintre noi intrăm pe internet și căutăm cele mai frumoase plaje, unde se mănâncă bine, ce merită vizitat și alte întrebări din această categorie. Dar poate ar fi mai indicat să căutăm altceva, și anume ce n-am voie să fac în locul X, spre exemplu. Spun acest lucru tocmai pentru că dacă vara aceasta v-ați programat să mergeți în Spania, spre exemplu, s-ar putea să aveți parte de câteva surprize și nu toate sunt plăcute pentru buzunar sau pentru portofel. De exemplu, în Tenerife, pe anumite plaje, este interzis să construiești castele de nisip. Știu că sună ciudat, dar regula are o explicație. Cu ceva timp în urmă, o companie a organizat un eveniment pe plajă, a folosit cantități mari de nisip pentru un castel uriaș, iar după ce a plecat, a lăsat în urmă și construcția și groapa din care fusese luat nisipul. De asemenea, în Barcelona, de exemplu, nu este suficient să ieși de pe plajă și să pornești spre hotel doar în costumul de baie. Dacă pleci fără tricou pe străzile orașului, riști să iei o amendă. Iar dacă te-ai gândit că pe căldura asta ai putea conduce mașina fără tricou, să știi că și asta se sancționează. Această regulă cred că ar trebui implementată și pe la Constanța sau prin stațiunile de pe litoralul românesc, unde se întâlnesc destul de frecvent oameni, turiști veniți la mare și care uită de regulile minime ale purtatului pe stradă. În Sevilla există intervale orare în care nu ai voie să joci domino, și asta pentru că zgomotul pieselor lovite de masă îi poate deranja pe vecinii care își fac siesta. Concluzia mea este că fiecare destinație are farmecul ei, dar și regulile ei. Așa că înainte să plecați în vacanță, pe lângă prognoza meteo și lista restaurantelor sau obiectivelor, aruncați un ochi și peste regulile locale. Durează 5 minute și s-ar putea să vă scutească de o amendă. Noi ne întoarcem la Happy Lunch Mix cu muzică și revenim în câteva minute cu alte informații de călătorie.
1: Your summer, your playlist.
2: The Summer Station, CFM.
3: Hey, this is Aaron Sevilla and you're listening to our song Mama Cosa featuring Yasha and Yasepeda.

0: ați hotărât încă unde mergeți în următorul City Break. S-ar putea ca următoarele două minute să vă facă poftă de Grecia și nu doar de plajele cu apă turcoaz sau de o porție de souvlaki, ci și de o experiență care începe după apusul soarelui. Se spune că poți cunoaște un oraș după piețele lui, după restaurante sau după oamenii pe care îi întâlnești. Ei bine, în Atena mai există un mod de a descoperi orașul prin barurile sale. Capitala Greciei tocmai a ocupat primele două locuri în clasamentul celor mai bune baruri din Europa, realizat pe baza voturilor a peste 300 de experți din industria băuturilor. Locul de pe prima poziție se numește simplu Line și funcționează într-o fostă galerie de artă din Atena. Dar partea interesantă este că nu este doar un bar, este și restaurant, și cramă, și berărie, și cafenea. Practic, dacă intri acolo, ai toate motivele să uiți ce oră este. Mai mult, băuturile pe care le servesc cei de acolo sunt produse chiar la fața locului, iar unele vinuri sunt realizate din fructe și nu din struguri, așa cum am putea crede. Al doilea local din acest clasament și premiat cu locul 2 în topul celor mai bune baruri din lume are o poveste și mai simpatică. Se numește, atenție, barul din fața barului. În perioada în care spațiul interior nu putea funcționa normal, proprietarii au început să servească băuturile printr-o simplă fereastră către stradă. O soluție improvizată care a avut atât de mare succes încât a rămas și astăzi parte din concept. Uneori cele mai bune idei, iată, apar atunci când trebuie să improvizezi. Și încă un lucru interesant apropo de acest clasament, Grecia are numai puțin de 6 baruri în topul celor mai bune 50 din Europa. Londra are însă cele mai multe prezențe în acest clasament, cu câte 7, urmată apoi de Barcelona și Paris. Noi mai facem o oprire muzicală înainte de a ne lua la revedere, așadar rămâneți alături de noi la Happy Lunch Mix pe Radio CFM, unde fiecare destinație vine la pachet cu o poveste, un gust bun și o coloană sonoră perfectă pentru vacanță.
1: Hey, this is Young Bomb.
2: Hey, this is RZA.
1: And you're listening to our new track, Kuya.

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
8: The hottest hits all summer.
9: Party rock in the summer.
10: All summer long.
8: We are CFM

0: 13:53, foarte puțin timp a mai rămas până la ora 14, când Ramona Iordache vine cu ultimele știri ale zilei, moment în care noi deja ne-am fi luat deja la revedere. Nu înainte de a vă spune să rămâneți pe Radio CFM, pentru că de la ora 15 Andrei Dumitrașcu vă așteaptă la o nouă ediție de Drive Time, urmând ca diseară de la ora 21 până la ora 22 DJ G-Rip să vă dea întâlnire la o nouă ediție de Mixofrenia. De la ora 22 la 23 DJ Pierre de Vară vă așteaptă la o nouă sesiune de Healthy Music, urmând ca apoi de la ora 23 să intre în scenă programul cu DJ internaționali în această seară, urmând să ascultăm mixul unui alt nume important de pe această scenă. Eu am fost Ciprian Vieru și vă mulțumesc că a stat alături de mine în ultimele 3 ore. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 11, sper eu, în formulă completă și cu Alina Răduț. Toate cele bune, pe curând!
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.
2: Sit

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Accident grav în județul Constanța, o autocisternă încărcată cu benzină și un buldo excavator au intrat astăzi în coliziune pe DN2A la ieșire din Hârșova spre Constanța. Nu sunt victime, dar în urma impactului a izbucnit un incendiu cu degajări mari de fum. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje ale ISU Constanța. Totodată, având în vedere natura încărcăturii transportate, a fost solicitat sprijinul autospecialei cu roboți de la ISU București-Ilfov. Forțele de ordine au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri. Un alt incident grav a avut loc pe calea ferată. Un tren al CFR Călători a fost atacat ieri cu pietre, aceasta la scurt timp după plecarea din gara Constanța. Trenul mergea spre București Nord, dar în zona stației CF Palace. Mecanicul a oprit garnitura după ce mai multe persoane au aruncat cu pietre în direcția trenului. Nimeni nu a fost rănit, dar în urma atacului un geam lateral a fost spart. Poliția Transporturi Feroviare face verificări pentru depistarea persoanelor implicate. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot transporta săptămâna aceasta în zonele Gară și Poarta 5. Administrația locală precizează că benele verzi destinate deșeurilor de mari dimensiuni, precum mobilier, canapele, saltele, uși sau calorifere, se află pe strada stadionului lângă platforma 38, respectiv pe strada Viforului lângă punctul termic 181. Populația este atenționată în același timp că în containerele speciale nu pot fi depozitate deșeuri menajere, rezultate din construcții sau demolări, ori deșeuri de echipamente electrice și electronice. Astăzi au fost publicate rezultatele inițiale ale titularizării. Ministerul Educației precizează că 51% dintre candidați au obținut note peste 7. Rata de promovare a crescut cu aproape 8% față de anul trecut. Aproximativ 37.400 de profesori au susținut proba scrisă a concursului național de angajare în sistemul de învățământ. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit în format electronic. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate marți, 4 august. Federația franceză de fotbal a anunțat astăzi oficial că Zinedine Zidane a fost numit în funcția de selecționer al echipei naționale. Fostul mare jucător îl înlocuiește pe Didier Deschamps, care și-a încheiat mandatul după Cupa Mondială de Fotbal 2026, la care Franța s-a clasat pe locul al patrulea. Zinedine Zidane va fi selecționerul echipei Franței pentru următorii 4 ani. Meteorologii anunță vreme caldă și în general frumoasă pe litoral. Cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate moderat. Potrivit ANM, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 30 de grade. Minimele se vor situa între 16 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă, la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
9: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutariului Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Federația Sanitas a declanșat astăzi greva generală în sănătate pe termen nelimitat, în semn de nemulțumire în principal de noua variantă a legii salarizării, care afectează veniturile angajaților din domeniu. Protestul se desfășoară în aproximativ 400 de spitale din toată țara, printre care Spitalul Județean de Urgență Constanța. Conducerea unității precizează că sunt asigurate toate urgențele medicale și cazurile critice. De asemenea, în secții esențiale, precum unitatea de primiri urgențe, terapie intensivă, chirurgie cardiovasculară, secțiile de îngrijire critică și dializă, activitatea se desfășoară normal. În celelalte este asigurată însă o treime din activitatea obișnuită. 4 tineri veniți pe litoral au fost prinși cu substanțe interzise. Ei au fost depistați seara trecută de jandarmi în zona unui club din Vama Veche. Tinerii aveau un comportament neobișnuit, astfel că militarii din cadrul grupării de jandarmi mobile Tomis Constanța i-au legitimat și au efectuat controlul corporal, precum și al bagajelor, descoperind mai multe țigarete confecționate artizanal. Jandarmii s-au deplasat și la locul în care suspecții erau cazați, de unde au ridicat 3 recipiente și un pliculeț autosigilant cu substanțe interzise. Acestea au fost predate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor. Un bărbat care comercializa ilegal fructe și legume la Constanța a rămas fără vehiculul folosit la transportul mărfii. Totodată, el a fost amendat de polițiștii locali. În cadrul misiunilor pentru combaterea comerțului ambulant neautorizat, polițiștii locali l-au depistat pe bărbatul respectiv pe strada Traian, unde vindea pepeni, ardei și roșii dintr-o auto utilitară înmatriculată în Bulgaria. El a fost sancționat contravențional cu amendă de 2500 de lei. Totodată, autoutilitara a fost confiscată și transportată în parcul auto de pe strada Caraiman. Românii plecați în străinătate nu intenționează să se întoarcă în țară, cel puțin nu în următoarea perioadă. Potrivit unui sondaj dat astăzi publicității, 70% dintre românii aflați în diaspora, în state precum Marea Britanie, Spania și Germania, exclud revenirea în țară în următoarele 12 luni. Raportul de cercetare Diaspora Sentiment 2026 a fost realizat pe un eșantion de 2000 de persoane și rezidență de cel puțin 7 luni pe an în afara României. Slavko Vincic, arbitrul sloven care a condus finala Cupei Mondiale de Fotbal 2026, se retrage din activitate. În vârstă de 46 de ani, el a arbitrat marea confruntare câștigată de Spania în fața Argentinei, scor 1-0 după prelungiri. Slovenul a decis să-și încheie oficial cariera în arbitraj. Federația Internațională de Statistică și Istoria Fotbalului l-a desemnat cel mai bun arbitru al Cupei Mondiale din 2026. Meteorologii anunță vreme caldă și în general frumoasă. Cerul este variabil mai mult senin, iar vântul bate moderat. Potrivit ANM, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 30 de grade. Minimele se vor situa între 16 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: CFM Drive Time.

0: Este ora la care orașul intră în mișcare, iar drumul cere muzică bună. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu pornește acum cu piese care se potrivesc perfect mersului prin trafic. Stăm împreună până la 18, să facem finalul de zi mai relaxat aici pe CFM. Bun găsit!
1: The hottest hits all summer.
2: All summer. Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.
9: Your summer. Your playlist.
10: The Summer Station. CFM.

Casa proprie a ajuns pentru mulți tineri mai degrabă un vis amânat decât un plan. Un studiu Deloitte arată că 78% dintre cei din generația Z și 85% dintre millennials spun că nu își permit o locuință, mult peste mediile globale. Problema nu se oprește la casă. Peste jumătate se simt nesiguri financiar, iar mulți trăiesc de la un salariu la altul. Costul vieții rămâne principala grijă, urmat de instabilitatea politică și corupție. În același timp, tinerii vor echilibru, independență financiară și folosesc tot mai mult inteligența artificială la muncă. E limpede. Pentru tineri, maturizarea nu înseamnă doar carieră, ci lupta de a-și permite viața de zi cu zi.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
11: Your summer. Your summer. Your playlist.
12: The Summer Station. CFM.
13: Let's go.
9: Drive time.

0: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Un implant pus în spatele ochiului a primit aprobare pentru utilizare în Europa la pacienți cu degenerescență maculară legată de vârstă. Dispozitivul se numește Prima și este gândit pentru oamenii care și-au pierdut vederea centrală, adică au dificultăți să citească, să recunoască fețe sau să vadă detalii. Pacientul poartă ochelari cu camere video, iar imaginile sunt trimise către chipul implantat în retină. Compania Science Corporation spune că un pacient din studii a reușit să citească un roman de 300 de pagini, iar alții au rezolvat integrame și sudoku. Implantul nu vindecă orbirea, dar poate redă o parte din funcția vizuală. E limpede. Vederea pierdută nu mai este doar o limită medicală, ci devine și o provocare tehnologică.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Nivelul scăzut al Dunării afectează activitatea centralei de la Cernavodă. Nuclear Electric a anunțat oprirea controlată a unității 1, aceasta fiind tuturor. Nivelul scăzut al Dunării afectează activitatea centralei de la Cernavodă. Nuclear Electric a anunțat oprirea controlată a unității 1, aceasta fiind deconectată astăzi de la sistemul energetic.

0: personalului sau a mediului, mai arată Nuclear Electrica. Autoritățile constanțene anunță noi măsuri împotriva insectelor dăunătoare, țânțari, căpușe sau muște. Astăzi și mâine au loc acțiuni de dezinsecție în municipiu și în stațiunea Mamaia. Substanțele sunt pulverizate de echipe specializate pe parcursul serii, în parcuri, spații verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele reduc semnificativ densitatea insectelor, transmite Primăria Constanța, potrivit căreia substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății. Cota redusă de TVA de 9% pentru locuințe va fi aplicată până la sfârșitul lui septembrie. În cadrul sesiunii extraordinare, senatorii au aprobat propunerea legislativă prin care persoanele fizice vor putea achiziționa în continuare locuințe cu TVA de 9% până la data de 30 septembrie. Termenul inițial era 31 iulie, după care ar fi trebuit să intre în vigoare cota standard de 21%. Măsura a fost amânată însă după blocajul de pe piața imobiliară, cauzat de atacul cibernetic care a afectat activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Aproape 300 de magistrați își vor începe activitatea luna viitoare la instanțe și parchete din întreaga țară. Președintele Nicu Jordan a semnat decretele de numire în funcție a judecătorilor și procurorilor care au promovat examenul de capacitate desfășurat în perioada decembrie 2025-iunie 2026. Potrivit administrației prezidențiale, sunt aproximativ 180 de judecători și aproape 100 de procurori care vor activa la nivel național de la 1 august. Printre instanțele care primesc cei mai mulți judecători se numără judecătoriile din capitală, precum și cele din Brașov, Ploiești, Craiova, Iași, Timișoara și Constanța. Medalie cucerită de românul Radu Nițu la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong. Sportivul nostru a obținut bronzul în proba individuală masculină de sabie, după ce a fost învins în semifinale de Pavel Graudin din Rusia cu 15-8. Campionatele mondiale de scrimă se desfășoară până pe 30 iulie, iar România participă cu 11 sportivi. Meteorologii anunță vreme caldă și, în general, frumoasă. Cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate moderat. Potrivit ANM, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 30 de grade. Minimele se vor situa între 16 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: CFM.

Cici a ales cel mai mare meci posibil pentru ultimul fluier al carierei. Arbitrul sloven, în vârstă de 46 de ani, și-a anunțat retragerea după ce a condus finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, câștigată de spanioli cu 1-0 după prelungiri. Vincic era arbitru internațional din 2010 și a mai condus meciuri la Cupa Mondială acum 4 ani. La turneul recent încheiat a arbitrat și Brazilia-Maroc, Iordania-Algeria și Mexic-Ecuador. Puțini arbitri și încheia cariera la centru într-o finală mondială. E limpede, pentru Slavko Vincic ultimul meci nu a fost o coborâre de cortină, ci a fost chiar scena principală. CFM.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua iabilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
3: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi.
4: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park în Eforie Nord.
5: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
9: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
10: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
11: Feel good mix. Feel the weekend.
10: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

0: altfel neașteptate la San Diego Comic Con, costumat complet în Ebenezer Scrooge, personajul lui Charles Dickens. Cu joben, baston și barbă căruntă, actorul în vârstă de 63 de ani a fost atât de transformat încât mulți fani l-au recunoscut cu greu. Depp a promovat filmul Ebenezer, A Christmas Carol, prima sa producție importantă de studio la Hollywood din 2019 încoace. Înainte de Penel a fost filmat pe stradă rămânând în rol. Când cineva i-a spus bună ziua domnule Scrooge, el a răspuns sec: ce e așa de plăcut? Trailerul filmului a fost lansat la scurt timp după apariție. E limpede. Johnny Depp nu s-a întors la Hollywood cu un simplu anunț, ci cu o intrare mare în personaj.
1: Summer Station.
2: CFM.
3: CFM. CFM Drive Time. Drive Time.

0: ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă, la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
7: The hottest hits all summer.
8: Party rock in the summer.
9: All summer long.
7: We are

WhatsApp face un pas important, nu va mai depinde mereu de telefon. Noua versiune permite crearea unui cont direct de pe iPad, fără conectarea inițială la un smartphone. Practic, tableta poate deveni dispozitivul principal, încă de la început. Schimbări apar și în mașină, pe Apple CarPlay și Android Auto. Șoferii pot asculta mesaje, pot dicta răspunsuri și porni apeluri fără să țină telefonul în mână. Pe web și desktop, documentele PDF pot fi deschise direct în conversație și comentate rapid. Iar melodiile din Apple Music și Spotify vor putea fi puse mai ușor la status. E limpede. WhatsApp nu mai vrea să fie doar aplicația legată de telefon, ci un service care te urmează pe tabletă, în mașină și pe computer. CFM.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! La Spitalul Județean, toate urgențele și cazurile care necesită intervenție sunt asigurate în proporție de 100%, a declarat astăzi președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, în contextul grevei generale declanșate de Federația Sanitas la nivel național. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul Noi Legea Salarizării și de lipsa personalului din unitățile medicale. Și conducerea Spitalului Județean Constanța a anunțat că sunt preluate și tratate toate urgențele medico-chirurgicale, iar pacienții internați beneficiază de continuitatea tratamentului și a îngrijirilor. Greva afectează însă activitatea serviciilor destinate cazurilor cronice, cum ar fi ambulatoriul integrat, biroul internatului și a îngrijirilor. Balneofizioterapia, respectiv

se va ridica la aproximativ 7300 MW, iar producția internă va fi între 4000 și 4300 MW. Diferența necesară pentru acoperirea consumului va fi asigurată prin importuri. Ministerul Energiei subliniază în același timp că românii nu vor plăti tarife majorate. Primăria premiază seniorii Constanței. Peste 170 de vârstnici care au depus cereri în luna iunie vor primi de mâine sumele oferite de primărie. Administrația locală menționează că sunt premiate persoanele care au împlinit 80 sau 90 de ani și cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie. Valoarea premiilor este de 300 de lei pentru cupluri și seniorii de 80 de ani, respectiv 500 de lei pentru constanțenii care au împlinit 90 de ani. Banii ajung la beneficiari prin mandat poștal. Se lucrează în continuare pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere din județul Constanța. Echipele Societății Drumuri Județene s-au deplasat astăzi pe DJ391A pentru lucrări de asfaltare și pentru pietruire acostamente pe DJ391. De asemenea, s-a intervenit pentru reparații pe DJ222. Acțiunile au loc după ce săptămâna trecută au fost finalizate lucrările de asfaltare pe DJ391 Cerchezul Viroaga. Au fost reabilitați peste 8 km de drum județean prin frezarea asfaltului existent și turnarea unui nou covor asfaltic, precizează DGCT. Medalii de bronz cucerite de echipa de volei feminin a Universității Ovidius din Constanța la Jocurile Universitare Europene. Competiția s-a desfășurat la Salerno, în Italia. Echipa de volei feminin a Universității Ovidius a trecut în sferturile de finală de Universitatea Iașar din Turcia cu 3-0, dar a pierdut în semifinale în fața unei formații din Lituania 0-3. În finala mică, studentele de la Ovidius au învins Universitatea Maghiară de Științe Sportive din Ungaria, scor 3-0. Meteorologii anunță vreme caldă și în general frumoasă pe litoral. Cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate moderat. Potrivit ANM, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 30 de grade. Minimele se vor situa între 16 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.

0: Google testează o metodă nouă pentru conturile blocate, și anume un selfie video. În loc să te bazezi doar pe parolă, telefon sau dispozitive cunoscute, vei putea dovedi că ești proprietarul contului printr-o filmare scurtă, făcută în avans. Dacă pierzi accesul, Google îți poate cere un nou clip și îl compară cu cel salvat. În timpul filmării trebuie să-ți miști capul pentru ca sistemul să verifice că ești o persoană reală, nu o poză sau un deepfake. Funcția apare treptat și nu este disponibilă încă pentru toate conturile. E limpede. Recuperarea conturilor devine mai sigură, dar și mai personală, pentru că parola începe să fie înlocuită de fața ta.
1: The hottest hits all summer.
2: Party rock in the summer. All summer long.
1: We are CFM.
2: CFM.
3: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
4: Asculți ce-ți place. CFM Drive Time.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masă cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

siguranță ar trebui să te încarce, dar uneori te lasă fără energie. Psihoterapeuții spun că există un burnout post-vacanță, adică apatie, iritabilitate, oboseală și lipsă de chef după întoarcerea la rutina obișnuită. Partea neașteptată este că nu mereu munca te epuizează, ci chiar vacanța făcută pe fugă. Dacă ți umpli fiecare zi cu drumuri, planuri și activități, corpul nu mai apucă să se odihnească. Specialiștii recomandă una-două zile tampon înainte de muncă, revenire treptată la sarcini și păstrarea unor mici ritualuri plăcute din concediu. E limpede. O vacanță bună nu înseamnă doar să pleci undeva, ci să te întorci fără să ai nevoie de altă pauză.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: Vara se ascultă la CFM.
12: I love summer. My summer jams.
11: Ești pe CFM.
12: Here we go.
11: Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

drive time, sper că ai ajuns cu bine sau că încă ești pe drum, cu muzica potrivită în difuzoare. Mâine de la 15 reluăm traseul. Sunt Andrei Dumitrașcu. Toate bune!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Accident grav în județul Constanța, o autocisternă încărcată cu benzină și un buldo-excavator au intrat astăzi în coliziune pe DN2A la ieșire din Hârșova spre Constanța. În urma impactului a izbucnit un incendiu cu degajări mari de fum. Șoferul autocisternei a fost transportat la spital conștient. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje ale ISU Constanța. Totodată, forțele de ordine au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri, iar traficul rutier a fost oprit temporar pe ambele sensuri. Incendiul a fost lichidat în cele din urmă de pompieri. Un alt incident grav a avut loc pe calea ferată. Un tren al CFR Călători a fost atacat ieri cu pietre, aceasta la scurt timp după plecarea din gara Constanța. Trenul mergea spre București Nord, dar în zona stației CF Palas. Mecanicul a oprit garnitura după ce mai multe persoane au aruncat cu pietre în direcția trenului. Nimeni nu a fost rănit, dar în urma atacului un geam lateral a fost spart. Poliția Transporturi Feroviare face verificări pentru depistarea persoanelor implicate. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot transporta săptămâna aceasta în zonele Gară și Poarta 5. Administrația locală precizează că benele verzi destinate deșeurilor de mari dimensiuni, precum mobilier, canapele, saltele, uși, Gară și Poarta 5. Sau calorifere se află pe strada

51% dintre candidați au obținut note peste 7. Rata de promovare a crescut cu aproape 8% față de anul trecut. Aproximativ 37.400 de profesori au susținut proba scrisă a concursului național de angajare în sistemul de învățământ. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit în format electronic. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate marți, 4 august. Federația franceză de fotbal a anunțat astăzi oficial că Zinedine Zidane a fost numit în funcția de selecționer al echipei naționale. Fostul mare jucător îl înlocuiește pe Didier Deschamps, care și-a încheiat mandatul după Cupa Mondială de Fotbal 2026, la care Franța s-a clasat pe locul al 4-lea. Zinedine Zidane va fi selecționerul echipei Franței pentru următorii 4 ani. Meteorologii anunță vreme caldă și în general frumoasă pe litoral. Cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate moderat. Potrivit ANM, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 30 de grade. Minimele se vor situa între 16 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: E, hai. Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare.
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
9: Your summer. Your playlist.
10: The Summer Station. CFM.

0: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare.
6: Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
9: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
8: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
9: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
8: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
9: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor.
10: Your summer. Your playlist.
11: The Summer Station. CFM.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: like that.
1: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
2: Wow!
1: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
3: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
10: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

dip your soul in the sea, then crush on the beach. This is Mix.

This is Underwater Love. Mixophrenia. Sound of a beach.